0: Laudi.
1: Bot Kouvri.
0: C'est Laudi. Jid. Song number 7.
1: G.
0: Oye jindigi na loro. Bulati hase sujan.